0: Blood Brothers, tillägnad alla trogna Iron Maiden-fans som naturligtvis lyssnar på P3 Live.
1: It's 20-10 in the evening, Stockholm. It's starting to get a little dark.